0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: Yeah! 1, 2, 3, 4.